0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ojavio škore pjesmu Milo moje za mog sina Damire, koji juče ima rođendan. To srca mu želi puno sreće i zdravlja njegova mama i supruga Nateša, djeca Filip, Nikolina, Vanesa i brat Famejon i sestra Famejon i prijatelji, kumovi i svi ostali koji smo bili. Lijepo nam je bilo. Pozdrav vama, studiju, režiju. Ćao, pozdrav.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan Radio Centru. Pozdravljam svoje kolegice Nadu, Marijuću i Edu uz ovu pjesmu. Lijepi pozdrav svima. Doviđenja. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Kolika iz Rovinja. Pozdravam svi, a posebno vama, moj najdraži Radio Centar. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dragoj Steli sve najbolje, želim ugodno popodne. Dragom Rudiju sretan putovanje, želim mu sve najbolje. Vladi sve najbolje, kumu i Sili i Moreni i svima, svim poznatima sve najbolje, želim da budu živi i zdravi. I vam ugodno popodne.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, odmah popodne Uljani Plantak iz Vrsara uz pjesmu od Jim Pitnija Un Soldino. Želje do dugodišnje kolegice. Ugodan dan i vama. Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Ilija iz Poreća. Jednu pjesmu Konoba na moru pozdravljam Jana. Hvala Bogu.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Željela bih naručiti od Dine Dvornika Afriku za svog prijatelja Đanija. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, može od Julio Iglesias pjesma La Paloma. Hvala, doviđenja.

6,93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

0: Ja sam stvarno mislila da sam manje previše. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
2: Ej, žigale me da.
1: Da?